0: Ladder 8.
1: 23 MS here, ladder 8, med 11 on the return.
0: Green is ladder 8, med 11 return.